Kosua neti, na kosua ti, if he say aha a ye. Yenso swa, dani danyina, yetie na, and nenso su yetie. Yame yinina huwa kwa ba, eka se osu nyankopo, uti mfono, usha yinina, se da yetie na, and nenso su yetie. Enti yen kosua enti. Bisa se, efie ekunu ayire ema ebusiano obi ahote sei gidi ese ewrade adum obi ahoye

kum. Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon wonkonkon. Kame ho ebi ensentreni, anwanwadiye tumidiye ni ahujidiye. Eshe na semuteyi. Na otini ni mpaibwa emu odi mpaibwa fonsu ewa ha. No fasi, mi ba, mi nana, mi nia, mi chuchumu chuma di nina. Go Fredin su ewa.

Embra yenso. Empa ba ho otin. Embra mi so. Wo Yesu dimo. Wo Yesu dimo. Ma ni subo empa ye. Se Radia ho otin. Empa

0: Awurade ma ne sisa yenye kwa ewo Yesu Kristo demo pato ka sewo Yesu Kristo demo
1: Yesu Kristo demo
0: enne anati
1: enne anaji
0: enne anopai
1: enne anopai
0: Awurade minimo
1: Awurade minimo
0: na sompaya na mebo
1: sompaya na mebo
0: wasa musa
1: wasa musa
0: midi

0: Enti wari misra o. Ma enkwatinti. Onyiniche. Eni ahoden. Emmeme. Me yire ne me mama. Eni me mama. Eni me nananom. Ewari yesra o. Ma enkwatinti mi yai. Ma onyiniche mi yai. Ma pomodin mi yai. Mini mi nyanom. Eni yemba.
1: Any
0: ma,
1: any yasifu,
0: any yasifu,